जे पेंगु मिनेते दक्षिण अफ्रिका या थेम्बा ज्वाने व लिपाङ्गु इले मेक्सिको या स्वेजर मोन्टेस याङ्गु कार का गुख थुकुसी फिफा इतिहास हे नहापाङ्गु खुसी सोङ्गु देश मङ्का कथ अमेरिका मेक्सिको क्यानाडा विश्वकप गोसा गोगुख आ मौसम या जानकारी थौ कोशी मधेस व मधेस प्रदेश नापादेया हिमालय पहाडी लागाया मोथासे बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागाया छगुनी गुथासे मलाना पालाप्सा तया वावैगु सम्भावना कुबिगुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या कथ वङ्गु नी पे घौदिने ये सोनिका क्वाज नी नेगु डिग्री सेल्सियस तति चोङ्गु खसा थौ निने ये सोनिका क्वाज नी खुगु निसे नी च्यागु डिग्री सेल्सियस तति चोनिगु दुकुमा दु थौ yen soni ga ya kwa za nya gu thong su te yen soni ga le nya nya ta izu ni gu minete to gu ni ba soni la ne ta izu ne gu minete bi radio nepal la nepal bhasha samachar pu hona jita ile nepali bhasha samachar nena di san subha